0: Anasoba.
1: Gracias.
0: Aho.
1: Sahado haki bi andi.
0: Sahado.
1: Naam.
0: Salam saraki.
1: Eh ufo ba ko ura bi ndo ndo bela.
0: Oh. Unwe na miaka ko.
1: Oh.
0: Yawa. Ogro tu ye bia.
1: Amin.
0: Oh. Yaruka.
2: Oh,
0: Salun Saraki.
2: So, Nemi Tan and Paya got that name.
0: Oh,
2: no, Annie.
0: Yawa.
2: Fabulu.
0: Oh, good to have ya. So, don't Dapo Moyoka in Yaru. Come on, Tuna, Yuka.